0: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio Ed.
1: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Vikend na Radiju M.
1: 13:29, dragi moji, mi se družimo još malo i evo stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Još malo smo tu, tako da ostanite uz Radio M i Weekend program. A u nastavku našeg druženja slušamo Željko Samardžić i pjesma Udala se moja crna draga. Tako da uživajte i ostanite uz nas.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.